0: banna banna banna banna ya ska bantle he koloi ibile ya pagetse le ka o tshwana ya ska bantle he jere se na lwana hlana puleng tjo ntle go lena hao
1: batsa ke lebo empa hantle ntle ke lebo wa wena kula ba ha ne se ka wena
0: ke
1: be ke sa ibone koloi ba bona koloi e o ibona ka kgola ke be ke ibona ka lihlola mo Hobane kolana o yentse magobo ntiti o hle wa gonang hore ke tsebe mirego ya mohale ka bophelo baka.
0: Banna banna banna ke a le wa ile mono le mono ke ile go le ntle tsenana. Lo ja mphadi tebo tse ke sa di hlokeng. Ai ke ratile go le ne ha o sihle.
1: Ke go jetse he. Go e bona yona go le re buang ka yona. Ene ke me play yo. E bile ke me tshitse le yona.
0: Ah ngwana
1: ma. Ke tse ke na mohale.
0: Eh? Mohale.
1: Wa nkutlo. Mohale ka sebele.
0: A thi motho o sebetsa joang ga tiba.
1: Kolana a ke re mohale o batla lokisa dintho lena. Jale o nanga ke la go lena hore ang ghanela hore ke dumellane le tabene ha ya therapy.
0: Eh?
1: Eya.
0: Bona he ausi, ire ke o jwetse ska ba enke ya ke mothino. O tse mohale a tsapa hale. Ke tsotsi ke skele me, ke skele me ke motshepile nna ke le tjenana. O hlokomele, o hlokomela ska o eka.
1: Ah, e kolwane. Ntshepe ha ke ngwana.
0: Ha o tshojwa, ha o tshojwa ke a tshepa. Ha o tshojwa ke a tshepa, mara re tla reng? Ke taba tsa lona batho ba marato, re tla dikena jwang rona.
1: Hela, o batla go nga o tshojwa. Ka thwe na motho ha o kae? Le feletse ka le mpolokeng.
0: Ah, wa qala wa bua ka mpolokeng. Go thabetsa kana ka golo ye ntle je.
1: Hela, o kolwane.
0: Eh, yeah, butle pele ka mpolokeng a o sa.
1: Ba sa hala eng?
0: Go wena la motho ha o thabetse wena o rata o isa ntho tse ditebetsa mpelo ya motho. O ka tlhuwa ka mpolokeng ke thabile kana ka.
1: Kolwane, a ke re mpolokeng ke motho ha o. Wena lena la utlwana. Tsale botata ke ka pola lwana na.
0: Ai ha ke tsebe ke tla reng ka mpolokeng a ke bua le wena tswa. Ha o mna a te mana.
1: Tswa ka tsona, tswa ka tsona.
0: Mpolokeng a ntsha ka hantle o sa ntsha ka hantle. Mpolokeng ka ge o a itebala manali dikamanong tsa marato. Ka bona o tlisa boboso ba ne mo seletseng kwa no botlisa dikamanong tsena tsa rona. Ana se ntwe ke itabela nyene nna.
1: Kolwane, ska nka mpolokeng ka pilohle. O pole lwana re mpolokeng o nkile dilemo le dilemo a sina motho a sa jole. Tsela ha so ka tseba papang pakeng tsa ha le mosebetsi le ha le haye.
0: Jwa le taba go nkile dilemo le dilemo a sa jole go mo fatukelo ya go itlo ba boso ka manontsa ka le. Ah, a ke na tlile gona
1: ntse. Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke Ya go go fela ha ka le. Kolwane baby, ke eng sa re hello ka ke eng sa re I love you. Kolwane baby this, kolwane ha go ja ke utlile le nna ke motho.
1: Ke tshe kolwane ntshwarela, a ke tshe ngwaneso. Empa kolwane o hlola jwang go jetsa motho go I love you. O ntse o tseba go rona basadi. Ga hloka mantsoe a jwalo. Attention ke tho re tabela.
0: Ke buella, ke tsebile basadi ba buella.
1: Kolwane empa ke tsore leng sona.
0: Ai khona ya hantle ntwe ina yetsa.
1: Tsone no tshe o kwatetse go mpolokeng wa botsa rona ba ne o sa re I love you.
0: Bona engwe ke nana o ke nana o tsudile fela mabana tsa mangala
1: molato
0: ha ke tse ine le tsona taba tsena tsa dinyeme
1: ha na o ka ga o tsebe kolwane
0: ke tla reng santsana go dutsile motho motho ba tlisa nyeme ka mano tsa ka le mpolokeng e ka ge ntwaneng king commission ene ya madlanga wa e bona commission ya madlanga ke tsona ka mano tsa ka le mpolokeng tseno potso o duma potso potso o duma potso
1: kolwane ke nye thata pakeng tsa ha o le mpolokeng ene wa tseba ke tlo ile tsaka ntwe le mwanese haibe wa bona go wena le mpolokeng le dula le o di motlase ka dipotso le dikarabo dipotso tse ding so bile o hloka le dikarabo tsa teng mpo mo fentho e batlang
0: ke mo fentho e batlang jwang a usi kwa tsa motho no no gore ha thabile o mbona ke thabile ha o lo jwang ga ka ke ba le metswalle jo jo jo jo jo ke motobeditsa
1: o thaba jwang le metswalle ha ho feta ka mogotlamelong o thabe ka teng le mpolokeng
0: hela hela o ko mjotse monana mpolokeng o khona o qoqa ntse tse ke ditotswana le metswalle ka o khona o ntlisetsa di biri jwa ka metswalle ka etla ka di biri ho nna
1: tse motswalle wa haole
0: metswalle ka itle ho nna ka di biri renwa ga tsha ya ga thaba ho ba monate ha hona dipotso
1: jo di biri we
0: na na fela mo hauya sa mpotso
1: ke le le ka biri moye biri maru
0: eh ha hona menyetla
1: jo a a kolane a o ko leke ho bontsha mpolokeng hore na le rato ke ntwe jwang wena mo somo gale o matla ntwe tsena tsa marato o kene na go etelele mpolokeng wana batho kwa na santsana a batla utlwa mofuthu wa lerato o ko mo fentena e batlang
0: ke liki
1: a o so liki ka mogolikaneng ha o no likile ka mogolikaneng anke ba sa dule a o topoletse mihlae
0: ko go jalana no jena se bile ke lebetse lo rene o thabetse ka kolo e ntsha o tebeditse pelo ya ka ka tabatsa mpolokeng
1: o ko ntshwarele hlengwaneso ke mpa ke a leboga a ke re ba bona ya tshwanela le
0: yona e ke she bile hlena jo e ka go ka ntsha tla tla go long ga ke la drink ga itshela tshela mo nne ga e yetse ga e hlonolofatsa

0: Dumelang ke mo rena sohla thopi tse kgang o mametse ntswa ke mpesi go ikate le seria fair.
1: Wa ratwa. Remo. Ho le sedi.

nna ke tlalosa ka mehla go ke nkgono wa bananyana fe nkgono wa kananelo ke yananetswe katang le re fen fefe ngwanana di ile tsa fetoa dintho ka bua ka re ya gabilwe ngwanana lethabo la mma ngwananyana a tlhafutse ntle a mmopo ke rakgadi wa tlhokomelo le bokamoso ausi a selwane le saole ke ngwana bo lefu ngwana bo kamoe ke ke tlalose ke ga ebe ke dikgaka le gona mono ntse oloki bane ke ile ka tswa ka banana le bashanyana ntate o na bone ngwana ngwananyana a ka nna go lelele go tshwa ga botshwana bona bo ka fela masaka a ka mela motlwa ke a tswa mmetse ke go sa tshabang go tlola lengopa ke ke tlalose ke ge go tshwanyana e ka wena e telele ya tlola ke na le lona lebitso le nna la ra ke lona la bogwetsang ke ne ke bolotswa ntate le photho dumela mamedi ke laborago jalo ka ke supile kgwedi ena ya motsheganong e pepile matsatsi a masome a mabedi kao fela ke kgwedi ya botlhano ya selemo sena sa dikete tse pedi masome a mabedi a nang le metso e tsheletseng matiše ge dumela ntle ke di dumedisa ka boikokobetso ba bogolo dumela bo mmistrese matsie mokwe le phetse gantle bomme mmise bo tiše ke ditwe ntsi gala a ne ke dumedisa fela ga o na lee ga ke tlhoke le gore le buse difatlhe leratompopo ke leboile o tlhophisitse mmino tsietsi mogaladi go balela ditaba tsa goga borobo le tsa goga lesome sebidi molefe le moga motlong ka mono ke leboile le sebeditse dipapadimo o sa ile a tlhalosa re goteetsa ntswa ga o na le letho mono ntho di etswa ka bo butle ke isa maule ga dikale go ikate ga dikale go ikgoi ukwa ga ke ntshe mmela tswang ka dikobong.

0: Ela zwaki imbezi khazira motho ke na kwa na koriana e salentse ke metse koriana ha le koriana ke tsidiso mokebe ka mona ka no first oak ni kana an extension for tai ya lebo koriana wana
1: madu mmentswaki a ne ke re fela ke ya lwana mmentswaki lo ko le boy fa de mmentswaki tse ke u jela ka tsebe mmentswaki ke tsa lady ka mona ka ma plus mmentswaki.
2: Ostras, ahí acaba con Ana Fox.

0: ho thu monna ha le moholo mo khona ke tsho motho a ntate motho a buti monna la sa le moholo mano le ba le le ngwe pen la ba lu sa ka kena o bane fela ho thu moholo re ke o nke ke pine ndumela
1: re gatse
0: ndade
1: ke ku tsa wa nguka ke wa di la sa ke sheba ke ntate tshoma e je ro ha bohloko ka ngona ka o kini ka mo ka kana
0: ndade tshoma o kini o ntso tshwere o kini ha ntla ke ke
1: ke la o la ke
0: ntse a ka tsela e ba lo ntso lo ke tsu dula o mo le gotla ka mono
1: ke ke ntse ka parliament ke ngala go nna ka mo tsosa ke ka mona ka la botlhano ka ke ke nya go ya ka mo
0: ndade tshoma ke o le buile ha holo wa ukwa
1: e se jwa le parliament e
0: a jawe
1: a jawe
0: yei e ke ke e pineng ke tla futa.

feletsa nang hello emela moiketsi ka tsileng pile mmutsi kwa kwa ha maforce we jarile le ngwana nna we se go bua ke bua le lefa le thoba go jima ntogo ntogo mo ile o po gaitsedi ya ka hlem ibile ola nna ngwala mo laitsa pejana mana a re ke ke theole nthwena ke bone motho a hatiweng ke koloi N3 Harrismith pela ka gashe ke kopa thusang ke gola se ba ile ba mphala bana ke sheba molaitse wa gaitsedi ya kwa 26 minutes to 8 ka to 8 ke go bona ntso ke ne sibidi o la ngola monogo o bone motho a hatiweng ke koloi N3 Harrismith a batho tshwere ke gola ibile ba ukwa le wena o tsama ka ntogo ntogo no sina le mogwa wa o yema le fa le thoba ke gola ba ile ba phallela ka mono a o ibe ke ngwana mang batho ai ba tsama mothula ke koloi ntho tse ding le tsona di utlisa bohloko fela ke le buile hle wena gaitsedi ya ka ke le buile haholo wena le fa le thoba pule mmutsi kwa kwa ha maforce ke le buile three rivers fair yena geng hona le batho mono Ntewu Alina Matoka koloi Mahlakeng Mafafana Mahadi ke tlo feta ke tlo diketa Maboya ka Loli okay Richard Molefe ka la botsa a upa soldat Henneman non vola majola Jemestin sana khuwe ke man TV Moganya tsiki le buise re ke khine hona mona tse ding ha ba nka thola nako ke gola ke tla feta le tsona khatliso lempe ke le bile clocks dopo mo I mean Kruger's drop mamedi ke mo khatlela go qetela ba lana ne o la re mo re ke bone na ke ya ba mona ke nke kgeula ngwane motle bana ba le poko bina matsotsi ke a ihulanya ya matala.